کن. ام بانی کالچو مای دنیا بلاف کرده آشی اف ام نی مای نم مای لاین لاین نی سد مای دنیا.